Вітаємо вас, любі друзі, по всьому світові. Ми піднялися і прийшли на цей урок. І чого ми хочемо? Ми опинилися в найкращому оточенні, яке тільки можна уявити, для того, щоб з'єднатися з Творцем. І чого ми хочемо в цей момент? Ми хочемо подякувати Творцю, хочемо подякувати нашому Раву, хочемо подякувати нашим товаришам. І ми хочемо ще більше скасування один перед одним для того, щоб утворити єдиний блок, який матиме сили для подолання себелюбства. І ми хочемо притягнути світло до всього світу. Ми бажаємо виправлення нашої душі, бажаємо з'єднання в одне клі і єдиної спільної молитви, яка принесе насолоди Творцю. Увійдемо в цей урок як єдиний блок.